0: Så den där behöjden barn i kjol har gått liv, den kjär dolt, som kjär, och behöjden barn i kjol har gått Amerika. Och som kjär, men jag då, så skulle min i vil.
1: Jag vill ha kjär Amerika.
0: Bort det tarlen var det med kjär, och spöjlen bor jag små och hårt än veri, because meri, meri får jag gått där med rika lärsläck heller, så går det mer om jag gått meri.
1: Ja, my hur, galante. A couple of Danielle, a woman to Gary Falfrifa, agus Chukamaku, a woman to Ian Lee, far the one who go and Mahodgerton show get table in a she.
2: A dub. A dub the latter.
1: Kahi dub of a set to stay in the hanrod. Ach, Ian, Maradurtmas, the one who go to Hain or Noy by Annie on Yemen, not Enya, Banny Lee, the Wither. Agus vi clúgus Kelly hén agus a Jennifer Kitty mar oran níhe seannos ta tu hén gala hort kanchin a bidur tishpant is bag an art bonny ursham
2: ta agus an ruta ta gashna ta shomra airatan chan agus jesh inta dúsa na tafadi ron mawai da radio wearan kishji ron chi tafadi da radio wearan BBC Alan Lomax agus sean van a stór sila Vicky mar a smuitin túg danig sila Vicky ar teil hart fa art jeag seasca trí agus ta lir mór tafadi ogin leiche agus an ís togumsana gnaag mar chid lig leir ar fwael istí sanand ig le dinni gala se agus eisart lofa agus bachar taid ienu agus fasit dagma wahi lior scrahag ogumsa No, mar bhain sé ar an farsa scrapbook. Agus tá letra inta simúl a scríú mo bhaí mhór den mhaí mo bhara ag mo bhaí mála clia. Agus idir ligil ar scríofa Merle mar ba sin nos bhíán. So bé coidir chu sin le fáil san nos fásta agus tá sin inta agus tá mé inta sásta agus inta mórtasa gwile dheis seo ógum Mae'r ddau roeddi agaelt don chedlwyn iawn.
1: Mae'n sianne. Mae'n awalau lle hyd a eton. Mae'n awalau yn tewr ffwecau caelhyra. Agus dyrwm sy'n agoni ffa chartlan y bi agus nid y tymwyd y cant yr ffisi chartlan yn siodd sy'n galon ta gydiglan i'r olyg eich chartlan agus eisiau dyn ni ta bydd yr ysgriw lior na gydiglan ffa lysian y lleid. Mae hw un agus bydd y cant symwyl ta mae cyntio agus lor hyn lat gylech yw'n dec eich nialog o mae cerw o mytio ffoi yn yna be casl a sgawl ar un. Ta mae gael y lor gygastel a copl y dynnu y wal A tug bunch usage as na shervy she like a hodden and it ni poetic in order file like some gal hasher la declan o fari na shervy shall it haloni sananid na itchel chiga shervy she alsha gunangal agas lum tadanya than the dini there's such a chervish and declan o fari declan came at air through school to garka spout.
3: Come on, get Michelle. Yeah, that's John the special to shervish at a torche or at itchlan agas. Tá sé inta mai gwal sharasharish maravisha agus tá sé inta anta broadu leis a sharvish agus lomhain agus la Mary agus leis Jim Hunnell agus an dainne hag a sharvish in a fhuil so gur imili mai gaf.
1: Mai hiu agus Declan conny hisa art at a gair gamai is conyal gamai.
3: Yeah.
1: Mai hiu.
3: Thank you.
1: Inta jas Linda le the hiu sin Linda ní gal her edges ho shelter I mean a Linda de la leis tewart an inid tewart na sharvish sin a Linda.
4: Tá sé inta tewart a cairum sin gailtart a leig a tama bonnies an inid agus tá sé leir a gailtart agus tá sé go gríha sin na ní gai mál a mágang fanya dan ye beach a gail sin a leig a sé hágum.
1: Aha agus na wal sha inta go wal le hiu the hervish sin a fire.
4: Tá sé inta.
1: Agus go le eis in na cásalas an inid.
4: Ní leit sé bíal a cásalas.
1: Yeah.
4: Leit tama sé fríja han leit. So gael tarts ni'n lech bi'l a gosl yn
1: nes. Lech yn nes. Na wel nes yn rhaid jas le re. Bog yn onyn sy'n chanar ta chanar gael hart le microfon yn sio. Ta'n y chac ti del y pat y cwpl gael ahar agos pyr os o dohor ti lyn sy'n siwri o ffosta. Yn ar ira pat, cymryd mwyd gan ynyd ni'n poedig dŵr agos ynyd yl y gosl o.
5: Ni'n dweud am ei, cynnydd yn hyddyd as far as y tîr, agos yn nhw i'r cant fwy y dŵr, fe bwnt siog ymlaen Sian Hollis, ond am y mewn sian egna dawsi, fe o'n egin tam sian. Sgol nasion te, agos ta meg onker trees y gwynet yn siol, hyn, hyn, hyn, hyn, eislom, Hwy yn berch ag yna ar tosgr gyda ti blan clia.
1: O, na, mae Geri Ella chod sy'n y ffat.
5: A fi dyn i Ella, Lyn, agos o'n nwy yn yna tro, agos yn yd un ta ton, agos cymryd lwm dyr fi, mae Michelle Cartwys lys yn ffactus te yn gafil ys do, Vi Michael Cheese and Chenner Haas me or a couple of years and Chen Mary agus Berchella agus cos me for Brew agus be Michael Chuck the Rash on Europe agus cos she had some Goliol or Eric to see chaff on you but she and Fahwood should the joint decision for the Eric that janta co profession